Mia mia con mia montagna, es gschwie stat sün gewüsch de deita zanetti per fortuna, da 30 Grad. Na la pellialina.